mintaqada ayni paytda o'z kelajagi shakllantirilayotgan hududga aylanganini bildirdi. Aun Turkiya Livan birodarligining hayotda muhim ekanligini hamda kelgusida ushbu kelajakni barpo etishda katta rol o'ynashini ta'kidlab, hurmatli Erdo'g'on o'z qardoshlari va vaqti irodasi bilan ham bu munosabatlarni chin dildan qo'llab-quvvatlamoqda hamda ularni hamkorlikning yangi bosqichiga olib chiqishga qat'iy bel bog'laganligini bildirdi. Aun Turkiya Respublikasining asoschisi G'ozi Mustafa Kamol Ataturk'ning yurtda tinchlik, jahonda tinchlik degan so'zlariga ishora qilib, Turkiya-Livan munosabatlari haqida bu munosabatlar ikki mamlakat tarixga munosabat tarzida yana rivojlanadi. Livan Turkiya do'stiga yashasin dedi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

0: Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Nega 1 soat 100 yoki 20 emas, balki 60 daqiqa ekani haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Xuddi shunday, nega kuniga 24 soat bor? Ma'lumki, yerimiz o'z o'qi atrofida aylanishi uchun 1 sutka, quyosh atrofida aylanishi uchun esa 1 yil kerak bo'ladi. Garchi bu birliklar bizning galaktikamiz uchun o'rnatilgan bo'lsa-da, ular har bir sayyora uchun farq qiladi. Masalan, Yupiter quyosh atrofida aylanishini yerning o'lchamiga ko'ra 4333 kunda yakunlaydi. Kun va yil tushunchalari inson ongiga bog'liq bo'lmagan kosmologik hodisalardir. Oylar, haftalar va soatlar haqida nima deyish mumkin? Bu vaqt birliklari insoniyat sivilizatsiyasining ixtirosidir. Qishloq xo'jaligining ixtiro qilinishi bilan insoniyat o'rnashib, oziq-ovqat, ichimlik va boshqa boshpanalar kabi asosiy ehtiyojlarini osonlikcha qondirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Qadimda Mezopotamiya va Misrda yashagan odamlar goh kundalik ehtiyojlar, goh sof qiziquvchanlik tufayli bugungi matematikaga asos solganlar. Vaqtni o'lchashda muhim qadamga Gretsiyada taxminan 2300 yil oldin yerning aylanasi taxmin qilingan paytda qayd etilgan. Bobil sivilizatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan jinsi kichik hisoblash tizimi o'sha paytda keng tarqalganligi sababli bu taxminiy natija bugungi kunda biz tushunganimizdek kenglik doiralarini yaratish uchun 60 taga bo'lingan. Aylananing ichki burchaklari 360 gradus deb hisoblanganligi sababli aylana 360 gradusga, yil 360 kunga, soat esa 60 daqiqaga, daqiqa esa 60 soniyaga teng deb hisoblanadi. 60 raqami hisob kitoblariga katta qulaylik yaratadi, chunki uni 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 va 30 ga qoldiqsiz bo'lish mumkin. Bugungi kunda vaqtni o'lchashda metrik tizim va o'nlik sistema ko'proq qo'llanilsa-da, soat 60 daqiqa va daqiqalar esa 60 soniya bo'lishi an'anaga asoslangan amaliyotdir. Biz keyingi bo'limlarimizda insoniyat tarixi davomida ishlab chiqilgan kalendar va soat tizimlari haqida gapirishni tezlashtirmoqdamiz. 1 soat 60 daqiqadir, chunki kunni bo'lish haqida o'ylagan ilk ulamolar buni mana shunday afzal ko'rganlar. Degan holda bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Omon bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Hurmatli tinglovchilar, ko'cha lazzatlari nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlarni juda o'zgacha bir yengil tamaddi bilan tanishtirmoqchimiz. Uni ko'chalarning eng nordon, eng qarsildoq va eng ishtaha ochar lazzati deb atash mumkin. Qish faslida u ajoyib probiotik manbai sifatida immunitetimizni mustahkamlasa, yozda sovutilgan holda iste'mol qilinib, chanqog'imizni bosadi. Ko'cha lazzatlari nomli dasturimizda sizlarni Turkiyaning tez pishar, mazali taomlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugungi menyumizda tuzlangan mahsulotlar. Tuzlangan mahsulotlar Anadolu'da ming yillardan buyon ma'lum bo'lgan mahsulotni uzoq saqlash usulidir. Sabzavotlarni tuzli suv yoki sirka yordamida achitib, qishga g'amlab qo'yish O'rta Osiyodan Anadolugacha yetib kelgan turk oshpazlik madaniyatining ajralmas qismidir. Biroq tuzlangan mahsulotlarning ko'cha taomi sifatida ommalashishi aynan Usmoniylar davriga, ya'ni yirik shaharlar taraqqiy etayotgan davrga to'g'ri keladi. Arxiv hujjatlariga ko'ra, 17 va 18 asrlarda Istanbulda maxsus turshufurushlar bo'lgan. Demak, tuzlangan mahsulotlar o'sha paytdayoq faqat uylarning yertolalarida emas, balki bozorlarda, rastalarda va ko'cha burchaklarida ham sotila boshlagan. Katta xumlarda tuzlangan karamlar, bodringlar, qovunlar sotilardi. Bir tasavvur qiling, Usmoniy davridagi gavjum ko'chalardasiz. Bir tomonda simitchi, bir tomonda esa sharbatfurushlar. Ko'cha burchagida esa katta shisha idishlar ichida tuzlangan karamlar, bodringlar, qizil lavlaklar turibdi. Mana tuzlangan mahsulotlar, ya'ni turkcha aytganda turshu o'sha ko'cha madaniyatining ajralmas bir qismi bo'lib kelmoqda. Turk tilidagi turshu, ya'ni tuzlama so'zi fors tilidan kirib kelgan. Forschada turshu so'zi nordon narsa degan ma'noni anglatadi. Vaqt o'tishi bilan turk tilida bu so'z turshu shakliga o'tib, aynan nordon tam bilan bog'liq tushunchaga aylangan. Demak, so'zning ildizida ham tilingizni burishtiruvchi o'ziga xos ta'm yashiringan. Tuzlamalarni savdo maqsadida tayyorlovchi yoki sotuvchi kishilarni esa turshuchu deb atashadi. Turshuchu so'zi uchragan eng qadimiy rasmiy hujjat Yovuz Sulton Selim davriga oid umumiy qonunnomadir. Biroq tuzlangan mahsulotlarni tayyorlash faqat savdo-sotiq ishi emas, u katta mahorat talab qiladigan an'anadir. Mohir ustalar sabzavotning eng sarasini tanlashni, tuz va sirka miqdorini to'g'ri belgilashni biladi. Chunki tuzlamaning haqiqiy ta'mi to'g'ri achitish jarayoni va sabr-toqat orqali yuzaga chiqadi. Bugun Turkiyaning ko'plab shaharlarida mohir ustalar o'zlarining mashhur retseptlari bilan tanilgan. Kimdir sarimsoq piyozni ko'proq qo'shishni yoqtirsa, kimdir achchiq tuzlamani afzal ko'radi. Bodring, karam, qalampir, sabzi, lavlagi va loviya eng ko'p tuzlanadigan sabzavotlar sirasiga kiradi. Ko'cha-ko'yda tuzlama iste'mol qilishning eng o'ziga xos jihatlaridan biri uning suvidir. Katta shisha idishlarda turgan o'sha nordon, sho'r va xushbo'y suv bir stakan tuzlama

Yangiliklar sirasi. Isroil bilan Hamas o'rtasida G'azzadagi urushni yakunlash uchun bir kelishuvga erishildi. Eron Misr bandariga uchuvchisiz uchoq orqali qilingan hujumdan keyin Isroilning soxta bayroq amaliyotlariga qarshi ogohlantirish berdi. Minglarcha kishi Marokishdan Aspaniyaning Suyutok mintaqasiga o'tishga urindilar. Pokistonning shamolidagi Bratbek tog'ida yuz bergan qor ko'chkisi oqibatida 10 nafar xalqaro tog'chi bedarak yo'qoldi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Isroil bilan Hamas o'rtasida G'azzadagi urushni to'xtatish uchun bir kelishuvga erishildi. Hamasning yuqori martabali mas'ullari mazkur kelishuvning Hamasning qurollari va Isroil kuchlarining mintaqadan bosqichma-bosqich chiqib ketishiga tegishli bandlarni o'z ichiga olganini bildirdilar. Ushbu bayonotlar Amerika Qo'shma Davlatlari davlat boshqaruvi Donald Trump tomonidan ushbu ilgarilash yutuq e'lon qilinganidan keyin yuz berdi. Hamas mas'ullaridan biri ushbu guruhning endilikda vositachilar va Trump tinchlik kengashining Isroilni kelishuv shartlariga amal qilishni ta'minlashini kutayotganini aytdi. Muzokarachi G'ozi Hamad Hamasning G'azza xalqini ko'proq qirg'in va o'z yer joylaridan badarg'a bo'lishdan qutqarish uchun yon berishlar, imtiyozlar berganini ma'lum qildi. Eron Misr bandariga uchuvchisiz uchoq orqali qilingan hujumdan keyin Isroilning soxta bayroq amaliyotlariga qarshi ogohlantirish berdi. Eron tashqi ishlar vaziri Misrning Damyat bandaridagi tabiiy gaz tankerlariga qilingan uchuvchisiz uchoq dron hujumidan keyin Isroilning soxta bayroq amaliyotlari bo'yicha ehtimoli iddaolari haqida ogohlantirish berdi. Abbos Aroqchi Misrning mintaqadagi muhim bir sherik ekanini va uning xavfsizligining Eron uchun juda muhim ekanini aytdi. Aroqchi X tarmog'ida qilgan bayonotida mintaqa mamlakatlarini Isroilning tinchligini buzishga qaratilgan tavtialari sifatida baholagan tashabbuslariga qarshi hushyor bo'lishga chaqirdi. Ushbu bayonotlar O'rta Yer dengizidagi mazkur bandarda ikki tabiiy gaz tankeri uchuvchisiz uchoq hujumi oqibatida o'tga berilganidan bir kun keyin tarqatildi. Pokistonning junubidagi bir ko'mir konida yuz bergan portlash oqibatida kamida 34 kishi hayotdan ko'z yumdi. Pokistonning junub-g'arbida Balochiston ayolatida bir ko'mir konida yuz bergan portlash oqibatida kamida 34 konchi jon berdi. Mas'ullar ushbu portlashning metan gazi tufayli yuz berganini va panshanba kuni konda yuz berib, tun bo'yi davom etgan qutqaruv amaliyotini keltirib chiqarganini aytdilar. Qutqaruv timi hanuz ham qamalib girda qolgan konchilarni qidirayotgan bo'lsa-da, biroq mas'ullar portlash yuz bergan chog'da kon ichida qancha kishi bo'lganini ma'lum qilmadilar. Kon hodisalari Pokistonda, ayniqsa Balochiston ayolatida juda ko'p yuz berib turadi. Minglarcha kishi Marokishdan Aspaniyaning Suyuto mintaqasiga o'tishga urindilar. Minglarcha marokishlik yosh kishi Aspaniyaga qarashli Suyuto mintaqasiga o'tishga uringanidan keyin Aspaniya qo'shimcha manbalarni safarbar qilmoqda. Bosh vazir Pedro Sanchez hukumatning vaziyatni mumkin bo'lgan eng qisqa vaqt ichida normallashtirish

0: madaniyatlar, savdo yo'llari va tamaddunlar birlashgan bir manzil sifatida rivojlangan. Ayniqsa, Malozgirt g'alabasidan so'ng Anatoliyada turk borlig'ining kuchayishi bilan Ahlot Saljuqlar davrining muhim madaniyat va san'at markazlaridan biriga aylandi. Bu rivojlanish yolg'iz me'morchilikda emas, balki tosh o'ymakorligi, xattotlik san'ati va obidaviy qabr maqbara an'analarida ham o'z aksini topgan. Bugungi kunda Ahlotda mavjud bo'lgan tarixiy qabristonlar qariyb 3 asrlik davrning san'at tushunchasi va ijtimoiy xotirasini bugungi kunga yetkazib kelayotgan noyob ochiq osmon ostidagi arxivlar kabidir. UNESCO Jahon merosi markazining vaqtinchalik ro'yxatiga ushbu hudud Ahlot qabr toshlari qolaversa, Urartu va Osmonli qal'asi oti bilan 2025 yil fevralida kiritilgan. Nomzodlik hujjatlarida ayniqsa Saljuqlar davriga oid qabr toshlarining o'ziga xos badiiy qimmati va tarixiy davomliligi alohida ta'kidlangan. Ahlotdagi 6 ta tarixiy qabriston ichida eng diqqatga sazovori bo'lgan maydonlik qabristoni yuzlab obidaviy qabr toshlari bilan Anatoliyadagi ilk davr turk islom qabr me'morchiligining eng sara namunalarini o'z ichiga oladi. Balandligi 4 metrdan oshadigan bu toshlar shunchaki qabr belgisi emas, balki o'sha davrning estetik tushunchasini, e'tiqod dunyosini va tosh o'ymakorligida erishilgan yuksak texnik darajasini aks ettiruvchi san'at asari sifatida baholanadi. UNESCO'ning baholashida Ahlotni olg'a suradigan eng muhim xususiyatlardan biri qabr toshlarining inson yaratuvchiligining saylangan namunalari aro qabul etilishidir. Toshlar ustidagi kofi va salos xat namunalari, hindasi tazinotlar, o'simlik naqshlari va juda nozik o'ymalar Anatoli Saljuqi san'atining erishgan estetik yetuklikni ochiqlaydi. Har bir tosh yolg'iz bir ustoning qo'lidan chiqqan me'morlik unsuri emas, ayni zamonda u davrning madaniy kimligini anglatuvchi sessiz bir hujjat va siqa sifatidadir. Katabalar tufayli u davrning davlat arkonlari, din olimlari, askarlari va jamiyatning turli tabaqalariga oid ma'lumotlar bugungi kunga qadar yetishib kelgan. Bu jihatdan Ahlot yolg'iz san'at tarixi jihatidan emas, balki epigrafiya, kitobshunoslik, tarix, arxeologiya va madaniy hofiza tadqiqotlari nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega. UNESCO Ahlotning vaqtinchalik jahon merosi ro'yxatidagi baholashida alayda 2 madaniy me'yor o'lchovga diqqat qaratadi. Bulardan birinchisi inson yaratuvchiligining yuksak bir namunasi bo'lib namoyonlik etishidir. Obidaviy shaklda taroyi etilgan qabr toshlari tosh o'ymakorligi va tazinot san'atida erishilgan yuksak estetik darajasini aks ettiradi. Ikkinchi me'yor esa o'tmishda yashagan muhim bir tamaddunning bugungi kunga yetishgan noyob guvohlik shohidi ekanligidir. Ahlotda qabr toshlari Anatoliyadagi ilk turk islom madaniyatining ijtimoiy tuzilishini, e'tiqod tushunchasini, xattotlik san'ati va me'morlik an'anasini o'ziga xos bir shaklda aks ettirib kelmoqda. UNESCO nuqtai nazaridan bu asarlarning qimmati yolg'iz ularning qudomatligi bilan emas, balki o'zligini katta miqyosda saqlab qolgan holda tarixiy bog'lanishlari ichida bugungi kunga yetishib kelganliklari bilan ham tegishlidir. Jahon merosi yondashuvida asrash yolg'iz tarixiy asarlarning fiziki jihatidan ayoqda qolishini ta'minlash degani emas. Ayni zamonda merosning asliyati, butunligi va tegishli bo'lgan madaniy muhitining saqlanishini ham o'z ichiga oladi. Ahlotda olib borilayotgan ishlar shu tushuncha asosida shakllanadi. Madaniyat va turizm vazirligining idorasi ostida amalga oshirilayotgan ilmiy hujjatlash ro'yxat tuzilishi, qayta tiklash va atrofni tartibga solish ishlari bilan qabr toshlarining kelajak nasllarga sog'lom shaklda yetkazilishi maqsad qilinmoqda. asrash jarayonida yolg'iz asarlarning fiziki ahvoli emas, balki tabiiy muhit bilan bo'lgan bog'lanishi, ziyoratchilarni boshqarish, akademik tadqiqotlar va mahalliy xalqning madaniy meros yo'lida ishtiroki ham katta ahamiyatga ega. UNESCO'ning so'nggi yillarda qabul qilgan davomli barqaror asrash yondashuvi ham madaniy merosning yolg'iz o'tmishini saqlovchi bir unsur emas, balki ta'lim, ilmiy tadqiqot va madaniy kimlikning ko'chayishiga hissa qo'shuvchi yashab turgan bir qadriyat ekanligini ta'kidlaydi. Ahlot, Saljuqiy qabr toshlari Anatolda toshning yolg'iz bir qurilish moddasi emas, balki san'at, e'tiqod va hofizaning toshuvchisiga aylanganligining eng ta'sirli namunalaridan biridir. Von ko'lining noyob manzarasiga boqib turgan bu sessiz obidalar asrlardir ayoqda qolib, yolg'iz o'tmish nasllarning xotirasini emas, balki turk tosh o'ymakorligi erishgan estetik tushunchani va Anatoliyaning eski madaniy tajribasini ham bugungi kunga yetkazib kelmoqda. Asrash ishlari tufayli tengsiz meros o'z noyob karakterini saqlab qolgan holda kelajak nasllarga yetkazishga davom etmoqda. Shunday qilib, Ahlot Turkiyaning boy madaniy merosining jahon miqyosida tanilishiga hissa qo'shuvchi eng muhim tarixiy markazlardan biri bo'lib qolmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari safarimizning bu bo'limida toshning yolg'iz zamonga qarshi turadigan bir modda emas, balki madaniyat, san'at va mushtarak hofizaning eng kuchli guvohlaridan biriga aylangan Ahlot Saljuqiy qabr toshlarini birgalikda kashf qildik. Kelgusi bo'limda uchrashguncha omon qoling.
1: UNESCO'da Turkiyaning izlari.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Isroil bilan Hamas o'rtasida G'azzadagi urushni yakunlash uchun bir kelishuvga erishildi. Eron Misr bandariga uchuvchisiz uchoq orqali qilingan hujumdan keyin Isroilning soxta bayroq amaliyotlariga qarshi ogohlantirish berdi. Minglarcha kishi Marokishdan Asponiyoning Suto mintaqasiga o'tishga urindilar. Pokistonning shamolidagi Bradbek tog'ida yuz bergan qor ko'chkisi oqibatida 10 nafar xalqaro tog'chi bedarak yo'qoldi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali shoshguncha xayr-amon qoling.

Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning bugungi sonida turkiy dunyoga chuqur ta'sir ko'rsatgan ma'rifatparvarlik harakati, jadidchilik va unda teatrning tutgan o'rni haqida so'z qilamiz. 20 asrning so'nggi choragida Qrimda boshlangan bu harakat Qozondan Ozarbayjonga, Buxorodan Toshkentgacha yoyildi. Sahnada parda ko'tarilganida faqatgina bir spektakl emas, balki butun bir uyg'onish boshlanardi. Shunday ekan, keling, birgalikda o'sha davrga sayohat qilamiz. Jadidchilik tushunchasi arab tilidagi usulu jadid, ya'ni yangi usul degan ma'noni anglatadi. Bu harakatning asoschisi 1851 yilda Qrimda tug'ilgan Ismoilbek Gaspiralidir. Gaspirali musulmon turk jamiyatlari an'anaviy madrasa ta'limi tufayli bilim rivojidan ortda qolayotganini o'z ko'zi bilan kuzatgan va buning yechimini zamonaviy pedagogikada ko'rgan. 1884 yilda Bog'cha saroyida tashkil etgan usuli jadid maktablarida alifbo tovush usuli asosida o'qitilardi. Bu usul harflarni yodlash o'rniga tovushlarni birlashtirib o'qishni o'rgatar, o'sha davr uchun haqiqiy ta'limiy inqilob hisoblanardi. Gaspiralining 1883 yildan boshlab nashr eta boshlagan Tarjimon gazetasi Qrimdan Istanbulgacha, Qozondan Toshkentgacha o'qitiladigan nashrga aylandi. Gazeta tilda, fikrda, ichta birlik shiori ostida butun turkiy dunyo uchun umumiy intellektual maydon yaratishga intildi. Oradan ko'p o'tmay bu harakat faqat ta'lim bilangina cheklanib qolmadi. Adabiyot, jurnalistika va teatrni ham o'z ichiga olgan keng madaniy islohotga aylandi. Xo'sh, bu ma'rifat to'lqini qanday qilib Qrimdan oshib Turkistonga yetib keldi va u sahnada qanday aks etdi? Jadidchilikning Turkistonga kirib kelishida Samarqand va Buxorodagi tatar savdogarlari muhim rol o'ynadilar. Tarjimon gazetasi hamda Qrimda tahsil olgan ziyolilar orqali shakllangan aloqalar tufayli yangi usul maktablari Toshkent, Farg'ona va Andijon kabi shaharlarga ham yetib bordi. Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy va Munavvar

moslashtirdilar. Jadid ziyolilari uchun teatr ko'ngil ochar vositasi emas, balki tarbiya va ta'lim quroli edi. Buni anglash uchun o'sha davr sharoitiga nazar tashlash kifoya. Turkistonda savodxonlik darajasi nihoyatda past edi. Gazetalar faqat oz sonli ziyolilar qo'liga yetib borar, kitoblar esa undan ham torroq doirani qamrab olardi. Teatr esa hammaga murojaat qila olardi. Parda ochilgach, sahna dehqonga ham, hunarmandga ham, ayollarga ham ochiq edi. Shu sababli jadidlar teatrni xalq bilan bevosita muloqot qiladigan eng samarali vosita deb bildilar. Bu ko'z qarashning Turkistondagi ilk va eng kuchli ifodasini Mahmudxo'ja Behbudiy yaratdi. Behbudiy 1911-yilda sodda o'zbek tilida qalamga olingan Padarkush asari bilan Turkiston zamonaviy teatrining tarixiga asos soldi. Asarda bir oilaning yemirilishi tasvirlanadi, ammo bu fojianing sababi taqdir yoki qashshoqlik emas, balki jaholat edi. Otaning savodsizligi o'g'lining noto'g'ri yo'lga kirishiga yo'l ochadi va natijada oila tarqab ketadi. Tomoshabin sahnada nafaqat fojiani, balki o'z mahallasi va o'z jamiyatini ham ko'rardi. Behbudiy asarni sodda tilda yozishni ataylab tanlagandi. Chunki uning fikricha, xalqqa yetib bormoqchi bo'lsang, uning tilida gapirishing shart. Abdulla Avloniy esa bu g'oyani yanada rivojlantirdi. U tashkil etgan Turon teatr jamiyati spektakllarni shahar va qishloqlarda namoyish etdi. Endilikda teatr faqat shaharga xos san'at emas, balki ko'chma maktabga aylandi. Avloniy asarlarida ham asosiy g'oya o'zgarmadi. Ta'lim, ilm va turkiy til xalqni birlashtirib turadigan uch ustundir. Abdurov Fitrat esa pyesalari va she'rlari orqali yanada keskinroq fikrlarni ilgari surdi. U mutaassiblikni, jaholatni va eski madrasa tizimini ochiq tanqid qildi. Fitrat sahnasida sukut saqlagan qahramon odatda jamiyatda yutqazgan inson sifatida tasvirlanardi. Ozarbayjonda esa teatr bundan ham avvalroq rivojlana boshlagandi. Mulla Nasriddin jurnali atrofida to'plangan ziyolilar Hajif, karikatura va teatrni birgalikda qo'lladilar. Tbilisi va Boku sahnalaridagi spektakllar Kavkazning ko'p madaniyatli muhitini aks ettirib, asosan shaharlik tomoshabinlarga murojaat qilardi. Qrimda esa Gaspiradinning Tarjimon gazetasi bu spektakllar va teatr faoliyati haqida muntazam ravishda xabar berib, turli hududlar o'rtasida ma'naviy ko'prik vazifasini bajardi. Shu tariqa teatr butun turkiy dunyo uchun umumiy tilga aylandi. Turli lahjalar bir sahna, turli o'lkalar bir maqsad. Jadidchilik Qrimda tug'ildi, Qozon va Ozarbayjonda mustahkam tus oldi. Turkiston sahnalarida esa xalq bilan uchrashdi. Sovet davrida jadid ziyolilarining ko'pchiligi qatag'onga uchradi. Mahmudxo'ja Behbudiy qatl etildi. Ko'plab ma'rifatparvarlar surgun qilindi, ammo ularning g'oyalarini yo'q qilishga hech qaysi davrning qudrati yetmadi. Bugungi kunda O'zbekistonda Behbudiyning nomi maktablarga berilgan. Qrim tatar diasporasi esa Gaspirali merosini davom ettirib kelmoqda. Jadidchilik bizga bitta muhim haqiqatni eslatdi. Agar bir xalqni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avvalo uning farzandlariga o'qishni, keyin esa sahnaga nazar tashlashni o'rgating. Aziz radio tinglovchilari, dasturimizning bugungi sonida jadidchilik harakatida teatrning tutgan o'rni haqida so'z qildik. Qrimdan Turkistongacha cho'zilgan keng hududda jadid ziyolilarining teatrni nafaqat san'at turi, balki jamiyatni uyg'otish, ta'lim berish va zamonaviylashtirishning kuchli vositasi sifatida qanday qabul qilganliklarini ko'rib chiqdik. Shuningdek, dastlabki sahna asarlarining xalq ma'rifatidagi tarixiy o'rni hamda murakkab davr sharoitida teatr qanday qilib fikr va ma'rifat minbalariga aylanganini

0: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: G'azo ochlik ichida azim, iroda va insoniyat. Bir millatning yuragi G'azo onalari. G'azo ochlik ichida azim, iroda va insoniyat dasturining oldingi qismida millat tushunchasi doirasida G'azoning otalari haqida so'z yuritgan edik. Bugun esa onalari haqida gaplashmoqchimiz. Oiladan, ya'ni millatning eng birinchi bosqichi hisoblangan uy birligidan boshlab ijtimoiy, milliy, xalqaro va umumiy insoniy maydonlarda erkak bilan yelkama-yelka turgan shaxs ayoldir. Uning har bir sohaga shaxsiyat va qudrati mavjuddir. G'azoda gap ketayotganda esa ayollarni har bir maydonda erkaklar bilan birgalikda vatan uchun kurash olib borayotganligini ko'ramiz. Ularning uylari bir necha bor vayron qilindi, chodirlari yoqib yuborildi, farzandlari shafqatsiz qatl qilindi. Ammo lablardan tushgan so'z hamisha bir xil bo'ldi: biz Allohga panoh keltirdik, unga shukrlar bo'lsin. G'azo onalari haqida so'zlab bermoqchi bo'laman, ammo qayerdan boshlashni bilmayman. Yer va ko'kka sig'maydigan dard va alamlarni qanday qilib qalamga olaman deb o'ylab turganimda, bir qarasam ruhim uchib dunyoning vijdoniga aylangan bir makonda G'azoda paydo bo'lib, men bu borada tug'ilgan, ozod bo'lgan falastinlik onalar orasidaman. Bir chodirdan Alloh ovozi eshitilmoqda. O'rta Yer dengizining nam shamollariga qo'shilib go'yo osmon sari uchib boradi. Nega ham uchmasin? 2023 yil oktyabr oyidan beri Isroil boshlatgan ham genosid 71 mingdan ortiq falastinlik qatl etildi. Ularning aksariyati ayollar va bolalar edi. Ba'zi onalar hayoti bo'lgan holda farzandlardan ayrildi. Ba'zi farzandlar esa onalarsiz qoldi. Bir ona uchun farzandining tabiiy o'limi ham chidab bo'lmaydigan dard. G'azo onalarining bag'ri esa qanday yong'inlarni ko'rgan. Keling, buni ularning o'zlaridan eshitaylik. Sana 2023 yil oktyabr oyi, genosid o'zining butun xunukligi bilan boshladi va uning ilk nishonalaridan biri Ankobaturlardagi yangi tug'ilgan chaqaloqlar bo'ldi. Chaqaloqlar asta-sekin ko'karishni boshladi va ko'zlarini ochishga ham ulgurmadi. Jannat sari uchib ketdi. Onalarning bag'ri bo'sh qoldi. Allalar jim bo'ldi. Isroil tomonidan sunniy ochlik yuzaga keltirildi. Chaqaloqlar uchun bu boradagi ham sutli oziqlarni topish mumkin bo'lmadi. Onalar farzandlarining ham yordamsiz holda suyak va teriga aylanib borayotganligini ko'rdi. Chodirlar bombalandi. Onalar farzandlarining ham tiriklayin yonib jon berganligini va qishning ham sovug'ida muzlab o'lganligini ko'rdi. Bu onalar yuksak ta'lim darajasi bilan tanilgan Falastin millatining onalaridir. Genosid boshlagandan beri ular bir necha jabhada qahramonlarcha kurash olib bormoqda. Keling, ona shunday qahramon ayollardan biri doktor Ala An-Najjorning hikoyasiga quloq solaylik. Doktor Alla Najjar Xon Yunus mintaqasida bolalar doktori bo'lib ishlardi. U Nosir tabiiy majmuasidagi Tahrir shifoxonasida vazifa qilardi. U 10

0: farzandining xonasi edi. Har kuni bombalar parchalab tashlagan, o'qlari teshib yuborgan bolalarni darmon qilish uchun ham shifoxonaga ketishidan oldin farzandlarini bog'riga bosardi. Ularning yuz qiyofalarini xotirasida abadiy saqlab qolmoqchi bo'lganda ularga tiqilib qarardi. Ularning hiddini tuyg'ularda abadiy saqlamoqchi bo'lganda to'yib-to'yib iskardi. Bu borda qalbining eng chuqur yerida ham bir qo'rquv bor edi. Har bir onaning ona singari u ham bu qo'rquvning haqiqatga aylanishini asla istamasdi. Sana 2025-23 may. Shifoxona ketgandan oldin farzandlarini birma-bir bog'riga bosdi. Turmush o'rtog'i doktor Hamdi Annajarhuni shifoxonaga olib bordi. Doktor Ala har doimgidek yoradorlar va kasal bolalarni qo'llaridan tutib, ularga tasalli berib o'z vazifasini boshladi. U onalarning ko'z yoshlarini ham ortishini ham unutmas edi. To'satdan shahar mudofaa xodimlari ichkariga kirib keldi. Ularning har biri qo'lida jasad solingan xaltalarni ko'tarib olgan edi. Doktor Ala Annajarning yuragi ham devonalarcha ura boshladi. Jasadlarda kuyib parchalanib ketganligini ko'rdi. Ularni tanib olish mumkin bo'lmagan, hech bir azosi qolmagan edi. Ammo ona yuragi go'ya ko'krak qafasini yorib chiqmoqchi dek urdi. Bir payt turmush o'rtog'i o'g'li odamni ko'rdi. U kichik jasad xaltalari ichida o'z jigar bandlari borligini anglab yetgan edi. Ertalab xayrlashgan oilasidan faqat 11 yoshli o'g'li odam va turmush o'rtog'i og'ir yaralangan holda hayotda qolgan edi. Alla Annajar faqat bir rafiqa ya bir ona edi. Xolos emas, u ayni paytda mamlakatni ta'lim olgan va foydali bir farzand ham edi. Uning kurashi faqat yaradorlarga marham bo'lish va insonlarning dardini ham yengillashtirish uchun edi. G'azalik onalarning dard va alami yer va ko'kka sig'maydi degan edim. Keling, ulari duchor bo'lgan yashirin genositning ham eng xunuk qiyofalardan biriga nazar tashlaylik. Sana 2023 yili dekabr oyi Isroil G'azadagi Al-Basma Sunni uruqlantirish markazini bombaladi. Nitrogen saqlash omborlari butunlay vayron qilindi, sovutish tizimlari ishdan chiqdi va 4000 ga yaqin muzlatib saqlangan embrionning nobud bo'lishiga sabab bo'ldi. Haroratning bir necha daqiqagacha ko'tarilishi tom ma'noda nasib genosidga sabab bo'ldi. Embrionlarning ham nishonaga olinishi hanuz tug'ilmagan bir naslning o'ldirilishi edi. Bu bir millatning ham aholisini kamaytirib, uni millat maqomidan kichik bir jamiyat darajasiga tushirishga qarshi ayollar o'z qoni va joni bilan olib borayotgan kurashga berilgan og'ir zarba edi. Falastin millatining yana bir qiyofasi va xususiyati bilan qayta uchrashish umidida omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Инджа Анкара
12: Радио Садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
1: Гиплеер Türkiye'nin теті радиосы.
4: Е, садай Türkiye.
6: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
5: Эдо и фонетис Türkiye.
2: Овди радио глас Türkiye.
7: Гидар радио амурия Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Ariha dunyoning eng eski shahri. O'tgan bo'limda yo'qolgan tillarning izidan borib, toshlar va alifbolar orasida minglab yillik tovushlarga quloq solgan edik. Bugun esa safarimiz bizni juda ham ortga insoniyat tarixining ilk sahifalaridan biriga olib boradi. Shunday bir jo'grafiya, shunday bir shahar tomon yo'l olamizki, zehnimizda istar-istamas shu savol yangraydi. Bir shahar qanchalik eski bo'lishi mumkin? Agar sizdan dunyoning eng eski shaharlarini so'rasam, ehtimolan ayrimlaringizning ko'z oldiga u hashmatli saroylari bilan Rum, Otan yoki Qohira keladi. Holbuki, bugun biz yo'nalishimizni u buyuk imperatorlik

qishloqlaridan ko'ra juda ham ko'p ortga insoniyatning ilk uyg'onish markazlariga qaratamiz. Xuddi Anatoli toproqlarida chotalhoyi kabi yuzida uzluksiz hayot va ilk jamiyat ongining qurilgan u sifr nuqtalaridan biriga boramiz. Zamon bo'yicha qaraganda chotalhoyi qo'nya tegisligida o'ziga xos ko'chasiz va tengsiz ijtimoiy hayoti bilan dunyoni hanuz ham hayratda qoldiradigan ajoyib bir joydir. Biroq bugun eshigini ochadigan shahrimiz chotalhoyidan ham taqriban 1500 yoki 2000 yil oldinroqqa borib taqaladi. Ya'ni insoniyat tarixining ma'lum bo'lgan eng eski shahar xotirasidir Ariha. Ariha Urdun vodiysida dengiz sathidan yuzlarcha metr ostida xuddi dunyoning eng chuqur quduqlaridan birida joylashgan. Bugun o'z qayin qobig'iga cheklangan tinch bir shahar kabi ko'rinsa-da, arxeologlar va tarixchilar uchun yer yuzining eng hayajonli nuqtasidir. Chunki bu joyda o'tkazilgan qazilmalar bizga barcha tasavvurlarni o'zgartiradigan bir haqiqatni shivirlaydi. Arxeologlar topgan qatlamalar bu yerda taxminan 11 ming yildan beri inson izining uzilmaganini ko'rsatadi. Arixoda hayot hozirgi davrdan taxminan 11 ming yil oldin ovchi va teruvchi insonlarning bu yerdagi kuchli bir suv ko'zi, ya'ni Aynal Sultonning Arixodagi tabiiy bir suv manbai atrofidagi joylashishi bilan boshlandi. Shuni bir ko'z oldimizga keltiraylik. Misr ahromlari hanuz qurilmagan edi. Rumning bino etilishiga asrlar bor edi. Qadimgi Yunon shaharlarining otpoti ham yo'q edi. Hatto insoniyat hanuz yozuvni ham ijod qilgan emas edi. Biroq Arixoda insonlar Aynal Sultonning salqinligida hayot kechirayotgan edilar. Xo'sh, insoniyat nima uchun o'zining ilk buyuk qadamini tashlash uchun bu joyni, bu cho'l iqlimining o'rtasini tanlagan edi? Javob: tabiatning eng qadimgi qoidasida yashirin. Suv cho'lning o'rtasida jo'sh urib chiqqan bu tabiiy suv manbalari Arixonni minglarcha yil davomida voha ichida bir joziba markaziga aylantirdi. Suv o'zi bilan dehqonchilikni keltirdi, dehqonchilik esa insonlarni toproqqa bog'lab ilk o'tiroq jamiyatni yuzaga keltirdi. Biroq Arixoni shunchaki eski bir qishloq bo'lishdan chiqarib dunyoning ilk shahri unvoniga yaqinlashtirgan narsa toproq ostidan chiqqan u haybatli devorlar va minoralardir. Milotdan 8000 yil oldin, ya'ni bugundan roprost 10000 yil oldin Ariha xalqi o'z yashash joylari atrofida toshdan yasalgan ulkan bir devor va uning ortida 8 metrlik buyuk bir minora qurdilar. Hanuz filiz asboblar keng tarqalmagan tosh bilan yo'nilgan bir davrda insonlarning tunalib og'irligidagi bloklarni ust qo'yib shunday bir me'morchilikni yuzaga keltirishi yolg'iz bir muhandislik muvaffaqiyati emasdir. Bu dunyoda hanuz davlatlar, podsholar yoki qo'shinlar bo'lmagan bir zamonda insonlarning mushtarak bir maqsad atrofida birgalikda harakat qila olish va tashkilotiy bir jamiyat qurish mahoratiga ega bo'lganliklarining ham eng buyuk subutidir. Biroq Arixoning asli mo'jizasi yolg'iz ilk bo'lishida emas, balki yashab qolish tirishqoqligidadir. Bu shahar tarix davomida faqat bir marta qurilib qolmagan, balki necha martalab qamal qilingan, vayron etilgan, zilzilalar bilan sarsimaga tushgan. Biroq har safar o'ziga kelib qaytadan tug'ilgan. Har yangi nasl shaharni butunlay tark etish o'rniga o'zidan oldingi naslga qo'yib ketgan vayronalar va xotiralar ustiga o'z hayotini qurgan. Shu sababli bugun Arixoning tagidagi qatlamlarga cho'kilganda xuddi qat-qat bir tarixi daftar ko'z oldingizga ochiladi. Bir davrning uyining

Qibrisning matonatli qo'riqchisi Rauf Tengtosh. Shunday ismlar borki, ular bir jo'rofiyaning, bir kurashning va bir adolatning baqo ma'rakasi bilan o'zi sanaladi. Qibris turklari haqida gap ketganda, bu ism hech shak shubhasiz Rauf Tengtoshdir. Uni tushunmay turib, Qibris masalasini dark etish mumkin emas. Chunki Tengtosh yarim asrlik mujodila hayoti bilan Qibris turk xalqining ham sesi, ham qalqoni va ham davlat quruvchisi bo'lgan. Rauf Tengtosh 1924-yil 27-janvar kuni Qibrisning Bav qasabasida dunyoga keldi. Otasi Qozi Muhammad Raif Bek edi. Kichik yoshida onasidan ayrilib, ta'limining bir qismini Istanbulda tikladi. Orolga qaytganidan keyin o'qituvchilik va tarjimonlik qildi. So'ng huquq o'qish uchun Londonga borib, Lancashire'da vakolat javoznomasini oldi. Yosh chog'ida mustamira idorasida qoralovchilik vazifasiga tayinlandi. Tengtosh o'zining porloq huquqiy maslaki taqdim etishi mumkin bo'lgan rohat hayotni tanlashi mumkin edi. Lekin u buni qilmadi. Chunki 1950-yillarda Qibris rumlar tomonidan orolni Yunonistonga qo'shib olishi iddaosi Anusis va Euka terrorchilarining soyasida turklar uchun kun o'tish qiyinlashib bordi. Tengtoshning qahramonligi xuddi shu yerdan boshlandi. U munbar va mez ortida olib borgan siyosiy mujodalasi bilan bir qatorda Qibris turkining jon xavfsizligini ta'minlash maqsadida qurilgan turk maqomat tashkilotining peshqadam saflarida joylashdi. Doktor Fozil Kuchuk bilan birga xalq yetakchiligini bo'yniga oldi. Qibris turk muassasalari federatsiyasi boshlig'i sifatida ishladi va 1960-yilda qurilgan Qibris Jamhuriyatida Turk jamoat majlisining boshlig'i etib saylandi. 1963-yil qonli Christmas paytida rumlarning turk qishloqlariga qilgan hujumlari boshlanganda haqiqatni dunyoga tanitish uchun eshikma eshik gezgan ham yana u edi. Bir davr orolga kirishi ishg'olchi zihniyat tomonidan mamnun qilindi. 1967-yilda yashirin ravishda orolga kirganida qo'lga olinib qamoqqa tashlandi. Biroq u hech qachon voz kechmadi. Tengtoshni o'z zamondoshlaridan ajratib turadigan eng muhim xususiyatlardan biri qurolli maqomatning mashhuriyati mudofaa qilar ekan asl buyuk kurashini huquq va diplomatiya sohasida olib borganligi edi. 1968-yildan boshlab o'nlab yil davom etgan jamoalar aro muzokaralarda Qibris turk tomonining bosh muzokarachisi sifatida mez ortiga o'ltirdi. Makaryusdan Kalirdesgacha bo'lgan raqiblari ham e'tirof etgan o'tkir zakovati, kuchli hafizasi va huquqiy bilimi bilan xalqaro platformalarda Qibris turkining loyiha va da'volarini mudofaa qildi. Uning fikrlarining o'zi bu jumlada yashiringan Qibrisda bir aqalliyat emas, balki orolning asl quruvchi unsurlaridan biri bo'lgan bir xalq bordir. Tengtoshning ishonchiga ko'ra, Qibris turklari 1571-yildan beri bu tuproqlarda davlat tajribasi bilan mavjud bo'lgan, o'z taqdirini belgilash haqqiga ega va turk millatining ajralmas bir bo'lagidir. Bu shu sababli orolda doimiy tinchlikning yo'li ikki xalqning barobar teng hokimiyatga tayangan ikki davlatli bir tuzumdan o'tadi. Ona vatan Turkiya kalmasi u uchun shunchaki diplomatik bir so'z emas, balki vujudiy baqo bir haqiqat edi. Qibris Turkiyaning zamonati Turkiyaning faol va amaliy kafolati ekanini har munosabat bilan tilga olardi. 1974-yil Qibris tinchlik harakati dunyo Tengtoshning yillardan beri dunyoga aytmoqchi bo'lgan xavf xatar qanchalik jiddiy ekanini ko'rsatdi. Harakatdan so'ng qurilgan Qibris Turk federal davlatining boshlig'ini bo'yniga olgan Tengtosh

Rum tomonining maslahatsiz, sozishsiz yondashuvi qarshisida tarixiy odimni tashladi. 1983 yil 15-novembrda Shimoliy Qibrus Turk Jamhuriyati e'lon qilindi. Dengtosh quruvchi jamhur rais sifatida 2005 yilga qadar bu vazifani davom ettirdi. Bir xalqning oldin maqomatini keyin ijtimoiy sozumonlashishini va nihoyat davlatini qurgan lider tarixda juda kamdir. Dengtosh ana shuning biridir. 2004 yildagi Anon ploni referendumi jarayonida bu planning Qibrus Turkining hokimiyati va xavfsizligini yo'q qilishni mudofa qilib yo'q degan yondashuvda bo'lib turishi ba'zilar tomonidan tanqid qilinsa-da, uning usulli turishining so'nggi buyuk namunasi edi. Shunday qilib, planning Rum tomoni tarafidan rad etilishi, Dengtoshning yillardan beri etib kelgan Rumlar Turkni sharik sifatida istamaydi degan tashxisini yana bir bor tasdiqladi. Yil 13-januari kuni vafot etganida ortida yolg'iz bir davlat emas, balki bir fikr merosi qoldirdi. Fotografiya san'atiga bo'lgan qiziqishi, kitoblar xotiralari va nuqtadon hozir javob kelishilik kishiligi bilan Dengtosh yolg'iz bir siyosatchi emas, balki ko'p qirrali bir ziyoli va ma'rifa odami edi. Jinozasiga 100 minglab kishining ishtirok etishi Qibrus turkining unga bo'lgan minnatdorchiligining eng aniq va amaliy ko'rinishi edi. Bugun Shimoliy Qibrus Turk Jamhuriyatida bolalar o'z bayroqlari ostida o'z davlatlarining zamonati bilan maktabga bora oladigan bo'lsalar, bunda Rauf Dengtoshning peshona teri jasorati va siboti bordir. U Qibrus turki uchun bir qahramondir, chunki eng qorong'u kunlarda xalqining yonida turdi. Dunyoning barcha bosimiga qaramay, milliy ma'rifa bir milli ham ortga odim tashlamadi. Men Qibrus turkman va turk bo'lib qolaman degan bir xalqning irodasini davlatga aylantirdi. Turk millati o'z qahramonlarini unutmaydi. Dengtoshning xotirasini abadi qilish uchun yo'li esa uning amorati bo'lgan Shimoliy Qibrus Turk Jamhuriyatining hokimiyatiga va ona vatan bilan bo'lgan ajralmas bog'lariga ega chiqishdir. Ruhi shod bo'lsin. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovoch Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.